0: Gade chéri, ou pa pretende, ou pa wè se si gason sa pa merite ou. Ou get wap shine chéri, ou to wap fly, really vibe vibe baby, nou son lot bagay.
1: Lage, lage, lage ou.